ebase no se ensuo e chere to mu a ehwa am te se na fridge aba first na ye di ensuo egu to mu na ye di asiwo na anom ne kakra kakra na wo mu anom nom ensuo na obako na enka abamu eya be na obuo osasa wo ba bi na o chere wo ho na emfa free ho na ko ai mi si akwa ba ko so starting wo Italy na Italy fama na ba UK afi de ko PM wo US odi na mu ai baby bejo aha nye wa baby ebejo na amachiri bi wo ho amachiri bi wo ho yamba we ka we wa se asam to me akabi mame me ho chire me aya aboa me na le mitse kwa kubun sam ekikam o se se o ti ase ekuro no aha no mmwa no na onko ye kuro ni ye nyezo owo na ba kwa kubun sam we kwa kubun sam we ti present.

0: nti nese saa mene menanfofo ekọ eba ni na no nsusu ye yi na odi susu mi
1: me die enye no ho asem e na meka ade a na wo pese wo ne me di

0: mikotia eye me yonko kobna dwomo aba meba no na eduane no wewie
1: o oh, pa enkwan no abe dada mesro menko mehie bekata so sesia de abrew wo de mate ko na emom eye amenche
0: jo mate enye mi nua ene ebe ho me hu di dada me se ufiti na ena mi hu se ah ujaf ene ebe
2: ane meni preke se ja ne dua mi fi krotia na me ho agi efiefie mu
0: enti da me ka kire wo se ja ohu samrani boy enti wo nte ye sia bia na wo kofa ba na mabo egu wo nte ei ujam
2: Minjai, afeina obete ne kankan empenefo se upusu nunum a ena ate niha me kwabena dwumo odisika abrante na se ope manuma semetia ena ode wonkomo etwan
0: me me se kwaku bonsukura beye dia uye ei dwumo oje home na okasa na otwan ho frede se okonfo a akom afa no
2: She, tie ni oka bonsu na afa ene me ote nkran ho no eden no de aba fie kuma se mrantie no obia ne ni tipan
0: ei enti o pese o kire me se akiremade ade sie no ebi ene wo ana udibre endu koku bonsu hu bebi ara na tobo
2: Den sentireni na obeye waha mi ya megina kantankanta soa ato kwabnafoa odiewuo tuo ema ankamfo me na weya otipomponi etare edan hu yi ode eben asanui ena ema ekamfo ni den sentireni na obeye na waha odini etwa mempoa yi
0: ei minua no no nenum asem ensanda saya akofani himpo ah odie mayendufie na nkomo ankasa wo ho we die midi jojo keke
2: giom mayenko sebe nkomo difo ho ye wahia e na wo se mepentem na me kwa bena dwumo die be wo ho adaje
0: mpenifo wo se o ma wasafo gro eye wo de bebrebe a ye gru jaw midi asempa ne nam ewie yi na into atoa enti ena ama machei chese tiampo menchie bi
2: ahe nini na asiwa majeswa no no ajo ahotesen be na ahini mehu ne da na anu na yekoda ewura na se no mehu no biem
0: ne ho ye pa na edro bi a onnum no na anu no ena ama na ye mrekakra na nyame enim no kure ni openi afram wa ben ye papa
2: asem wei ena ode bae
0: hwe ehomai oni mi se me nko enkran da
2: wadwuma mfuo na esoma wa na
0: sumampo se nka matu edi ose mi nko ye edwuma wo ho
2: ye kofi we die wutiri nkwa we na wama mbie ma hyehyemi ye de wukọ enkran idi we die ani ayeyi a no no wadu bunum
0: aye no kure wa mama penin die nanso
2: nanso den
0: kunim ewo asitene mu ewo asitene mu die metete se edin o
2: obenya nkran aye adwuma wo ho da ma wunim enkrofode to enyom yi onte
0: Aden, kwabena. Enti, menimo uwa. Enti, menhwenda. Osei bonsu. Eni, nimonum koshe hoi. Eye ne. Ensenche nimbeni na wabaye wo achiremadi ha. Afe krampu. Se jume diebi e koso wo achiremadi ha mpua. Omunti mimpu embebi. Enahinie. Omuhu inframan krampu enfa achiremadi ha. Mese, omukromu amamre krampu no. Ankomoda omode ye atade ye dedanpo no me se omure fi
3: kenkan yo kenkan

0: busiani bi sunsum no yenya aka wo
1: yenya aka
0: dabi
1: okay
0: the whole Ghana busiana na wo nyina pem ne no asantefo esiria domafo ne
1: egbefo
0: omu nyina
1: no
0: yechi wade ba kupe yenya aka
1: ana so namna wo yaka
0: ah yenya aka e ofi
1: yenya aka ofi
0: Inti adi ane ihum kura ne se wo ye bema na no yirete me kire wo ahinta se mu
1: wi
0: ase ehun na mato me bo ase ameka no o ze ameka no boko
1: boko pa yesu ye boko ye tie
0: sa ene se wo ye obema panyi na wo ware wo yire na ufura montin bidru fi no ba na ya de bi e wani nji ho a na wo de bufo ka se adi we no ba na ye minti mindi na duane
1: yeah
0: sa wo kasa wie na se wo ani aduane no na wo yire pia bonten na wo so wo dem e bia mu bonsa ho ti asem ni yo
1: mti ba
0: na wo ba ma na wo ho twe twa wo yire ho a e dua bo
1: sa
0: e dua bo nana hwe asema mi kai ahintasem kese a sani pa o tie mi no wo de wo bie la ntuma wo beti ko beti sema nkofo beka na sa wo ya sadie ni bi na abro no ma wo fie ho a abro no ma no betu fie o ma wo bi
1: o se se ono wo yire o yira yade a wo mpe
0: sa
1: a enya
0: ami nimu sukakra
1: nimu sukakra abu sanfo Hey, asem mi ho adwire mi kra. Asem ne sun obi en ka da.
0: But then won ho aka.
1: E wiase ehun pa na beti nsem sei.
0: Titidi foni.
1: Na ne do ma wiase na ehun kra.
0: Ne one nana o se bonsu.
1: Ai.
0: Adum FM.
1: Akitiki akataka. Ko TV man pa o ne ai asem ne kokko oni moti adi asi.
0: He? Sa dia bonu. Ehun a kodu level se. Ti asem ne yo.
1: Ti ba. O se se. Na obu of mpesa sasem no sa tim bio
0: mame to mbo asinka titi difu ni wa cha no permit trans why by 6 na trans
1: 6 o'clock Monday and Friday 6 o'clock
0: why because me ya adwuma de fu ko week na wan hwa me wu ntem abusi afo
1: yeah
0: eh ani na ma ban chiru ai 1986 uti
1: me die ba
0: sa woya busia panyini woya sofo woya ohene ana se sabi sabi empreduasa ai ti asabni yo na bia wakwa bonten na obedu fie no oyira ye nema bi ofia wo mpe
1: yeah
0: ba oba na duane na oyesi wo no o kan se wonni na duane no anya ntokwa pipa bibo
1: yeah
0: akuma ma sam na me kan wa no susum dua bokase a ekum ganafo a omunim na me kan wa sam na wani oba na duane
1: wani oba na duane
0: ba wo dadem ho
1: wo dadem ho
0: oba na de na wo ko
1: no
0: oba
1: na wo ko no oba
0: se wo be pie
1: se wo ba be pia bontin
0: na se wo hu kan wo yira
1: wo hu kan oba no a
0: e dua bo
1: Edu abonde. Eh, we dey am for nimba ta koso.
0: Sa wo yare a, na sa wo yire ne behwe wa wo bewu. Sa wo yire ne yare, na wo so kwa hwe na, wo bewu.
1: This is wo bebre ne nimba koso a, e bo wo refo.